Ayo hene, ayo hene, apa? Mese osa hene Kristo, oma Jesus. Ayo hene, ayo hene.

Martin. Yeah, quite sad, Martin. Pa, pa, rum, rum, pa, rum, rum, rum, rum. On some one, I'm talking about fear, baby, phobia, so. Pa, rum, rum, slow. Rum, rum, rum, rum, young cop, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum, rum,